Mwen kse të le më qënë e kvalim të rja radio Mësambik emisor provincial Ja Gaza, studio dropeni la kanë qënë qaj Mwen kalle ke hejta tani matimu jelë si kula në mund të Në mund të i sënë të i si ku lakua ja dhëni sa shkëm për në kulukumba E më bonga lu e nga e shayi sa viki në kualu Hejta bule kënë të kanë në kulukontona në luku ku banë simbi e se zorë është në 10 minutush